زاده خاکیم آغشته به اندوه، سرزمینی آشنا با یورش بی امان متجاوزان و حاکمانی خیانت پیشه.

بنی آدم از زای یکدیگرم که در آفرینش ز یک گوهرم، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. تو که از بهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی.